i rijetke ptice pjerajući umiru. A na polju hladne kiše padaju.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačno je 8 sati, što znači da je vrijeme da naše današnje druženje počne. Sa vama se u ovoj jutarnjoj smjeni druže Mladen i Ana, a uskoro će se pridružiti i naša Jelena. Na Cetinju jutro svedro i prijatno vrijeme, temperatura 11 stepeni, zato ako izlazite uživat ćete u ptičjoj pjesmici, a i u čistom Jokićenom gradu. Ako ostajete kod kuće, naravno onda izaberete Prvi crnogorski radio i očekuje vas dobra muzika, vijesti iz sporta i iz kulture, a i danas ćemo vas naravno uputiti na najvažnije događaje. Što se tiče ovog prvog sata, u 8 sati i 15 minuta čućemo servisne informacije, nakon toga u 8.30 osvrnućemo se na pisanje crnogorskih portala. Prve vijesti za danas emitujemo u 9, a onda ćete biti u prilici da ih slušate u 12 i 14 sati. Kao što rekoh, Sport Info emisija posvećena sportu, emitovat će se u 9.30, pa zatim u 11.30. Cetinje Info, gradske aktuelnosti, navikli ste da slušate u 11, 13 i 14 sati i 30 minuta. Eto, toliko za ovo prvo uključenje. Budite uz nas, pristavite kaficu i uživajte u ovoj lijepoj srijedi.

8:30, dežurna ekipa Prvog crnogorskog radija još jedno vam želi dobro jutro, a u nastavku našeg programa, kao što ste navikli u ovom terminu, slijedi pregled crnogorskih portala i naravno tu priču uvijek ćemo započeti sa našeg portala Cetinski list, sa kojeg smo za vas ovog jutra izdvojili. Istorija Crne Gore satkana je od ratova, brojeva i bitaka, ali istorija crnogorske književnosti ima i svoje svijetle trenutke, ispisane snažnim stihovima antiratne poezije. Jedan od pisaca koji je znao da na upečatljiv način progovori o besmislu rata i svojim dijelom da značajan doprinos razvoju crnogorske književnosti u tom domenu je Braho Adrović. Poručeno je na književnoj večeri posvećenoj stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih crnogorskih i bošnjačkih autora, Braha Adrovića. Autor je istakao da mu predstavlja posebnu čast što se veče poezije održava upravo na Cetinju u crnogorskoj prijestolnici, kako je naveo, glavnom gradu crnogorske poezije, gdje će publici predstaviti svoje dvije knjige antiratne poezije i poezija. Radi se o prvom tomu poezije u kojem je objavljeno 6 mojih zbirki iz prve stvaralačke faze nastalih u periodu od 1976. do 2003. godine. Antiratne pjesme i poezije su za mene dvije veoma značajne knjige, objasnio je autor, a vi opširnije pogledajte na portalu Cetinski list u izvještaju naše Jelene Drašković. Na okruglom stolu na temu zaštita kulturnih dobara kroz prizmu arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova koji je organizovao Centar za arheologiju i konzervaciju na Cetinju, stručnjaci iz oblasti konzervacije, muzeologije i zaštite kulturne baštine ukazali su na značaj sistemskog pristupa očuvanju kulturnih dobara Crne Gore. Direktor Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, magistar Željko Kalezić, poručio je da država mora dodatno jačati institucionalne kapacitete kako bi spremno dočekala proces pristupanja Evropskoj uniji. On je i poručio da savremeni pristupi konzervaciji i restauraciji moraju pratiti međunarodne standarde uz primjenu novih tehnologija i multidisciplinarni pristup u istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta. Također i ovome opširnije pogledajte na portalu Cetinski list u izvještaju naše Nataše Kašćelan. A sada ćemo se malo i pozoriti. Prvo, timac Varaždin Aleksa Latković debitovaće početkom juna za seniorsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore. Cetinjanin igra fantastičnu sezonu u dresu hrvatskog kluba i apsolutno je zaslužio poziv selektora Mirka Vučinića. Međutim, iako Vučinić još uvijek nije saopštio spisak, poziv je stigao na adresu fudbalskog kluba Varaždin, koji je na svojim društvenim mrežama čestitao 25-godišnjem fudbaleru zvanje seniorskog reprezentativca. Latković je prošao mlađe reprezentativne kategorije, ali još nije uspio da upiše debi za seniorski tim Crne Gore, a to će se najvjerovatnije promijeniti početkom juna, kada će u prijateljskim utakmicama Crna Gora gostovati Bugarskoj i Slovačkoj. Ove sezone na 38 odigranih utakmica Latković je postigao 9 golova i upisao 6 asistencija. I ovome opširnije na portalu Cetinski list. U nastavku malo muzike za sve vas koji se možda trenutno sada budite, pa se vraćamo na pregled crnogorskih portala.

0: Jutro uz Radio Cetinje. Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala koji počinjemo sa dana. Vlada diže akcize kada dizel treba da pojeftini. U posljednjih mjesec dana vlada Crne Gore je tri puta podizala akcize na eurodizel, zbog čega građani Crne Gore danas plaćaju 15 centi skuplji eurodizel nego što bi to bio slučaj da je vlada ostala pri prvobitnoj odluci i zadržala smanjenje akcize za 50%. Prvi put vlada je izmijenila odluku o akcizama sredinom aprila i tada je to bilo i očekivano, jer je isticala odluka od polovine marta kojom je akciza na eurodizel smanjena za 50%. Međutim, dvije naredne odluke kojima su povećane akcize na eurodizel za 5, pa zatim za još 10%, donošene su u momentima kada eurodizel trebalo da pojeftini za 3,9 centi. Te dvije odluke donešene su bez najave i bile su na štetu građana, a u korist velikih naftnih kompanija. Opširni o ovome čitajte na portalu Dan. Upravo ovome pisao je i poslanik Mugoša. Nisam dobio odgovor od resornog ministra Novice Vukovića zašto vlada već nekoliko nedjelja bez ikakvog obrazloženja donosi odluke da smanjuje procenat umanjenja akciza na dizel, saopštio je poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. On je ovo pitanje postavio Vukoviću tokom jučerašnjeg skupštinskog zasjedanja. Kao posljedica svega toga, cijena dizela je 15 centi veća u odnosu na onu koja je bila da je vlada smanjila akcize na gorivo za 50%, što je zakon i dozvolio. Prema riječima Mugoše, sva ova povećanja cijena naftnih derivata su već uticala na rast godišnje stope inflacije, koja je, kako navodi, u aprilu veća za 22% nego u martu. O ovome čitajte na portalu Analitika. Javni servis pisao je o sljedećem: evropski put i evropsku orijentaciju 44. vlade ništa ne može poremetiti, kaže za ovaj portal poslanica PES-a Jelenka Andrić. Ona ocjenjuje da u partijama opozicije nemamo apsolutni konsenzus kada su evropske integracije u pitanju. Pojedine partije opozicije podržavaju evropski put, pojedine pak ne, i to svojim djelovanjem jasno poručuju. Međutim, među partijama većine nemamo apsolutno nikakvih problema, a sigurna sam da ćemo u narednom periodu na dobrobit svih građana završiti konačno zatvaranje pregovaračkih poglavlja i 2028. svi biti zajedno u evropskoj porodici naroda, kazala je ona. Opširnije o ovome čitajte na portalu Javnog servisa. Prelazimo na pisanje vijesti. Stavom Podgoričkog višeg suda da predmet Telekom nije apsolutno zastario, otvara se mogućnost da bivši šef države Milo Đukanović, njegova sestra Ana i više drugih osoba uskoro budu saslušani u vezi sa spornom privatizacijom nekada uspješne državne kompanije. To se navodi u rješenju, a odnosi se na dio koji tretira krivično djelo primanje mita, zašto se terete Đukanović i nekadašnji predstavnici te tada državne kompanije, HLT fonda, preduzeća Monte Adria i Mađar Telekoma. Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Bojana Ćirović kazala je za vijesti da će sačekati novu odluku sudije za istragu, a istovremeno poručujući da se nakon ovakvog stava suda i za tužilaštvo otvara prilika da ponovo pokrene istragu u tom slučaju. Opširnije o ovome čitajte na portalu Vijesti. I to bi bilo to što se tiče pregleda crnogorskih portala za ovo jutro. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. U nastavku programa bit će tu muzika, reklame, mali oglasi, a tačno u 9 slušamo i prve vijesti za danas.
1: U vrhu s najboljim, Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Srhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 9 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Stavom Podgoričkog višeg suda da predmet Telekom nije apsolutno zastario, otvara se mogućnost da bivši šef države Milo Đukanović, njegova sestra Ana i više drugih osoba uskoro budu saslušani u vezi sa spornom privatizacijom nekada uspješne državne kompanije. To se navodi u rješenju, a odnosi se na dio koji tretira krivično djelo primanje mita, a zašto se terete Đukanović i nekadašnji predstavnici te tada državne kompanije, HLT fonda, preduzeća Monte Adria i Mađar Telekoma. Zaštitnica imovinsko-pravnih odnosa Bojana Ćirović kazala je vijestima da će sačekati novu odluku sudije za istragu, a istovremeno poručujući da se nakon ovakvog stava suda i za tužilaštvo otvara prilika da ponovo pokrene istragu u tom slučaju. U posljednjih mjesec dana vlada Crne Gore je 3 puta podizala akcize na eurodizel, zbog čega građani Crne Gore danas plaćaju 15 centi skuplji eurodizel nego što bi to bio slučaj da je vlada ostala pri prvobitnoj odluci i zadržala smanjenje akcize za 50%. Prvi put vlada je izmijenila odluku o akcizama sredinom aprila. Tada je to bilo i očekivano jer je isticala odluka od polovine marta kojom je akciza na eurodizel smanjena za 50%. Ministarstvo energetike je prema informacijama dana Ministarstvu financija slalo obračun cijena eurodizela, nakon čega su u resoru kojim rukovodi Vuković, kada je cijena eurodizela trebalo da pojeftini, odlučivali da podignu akcize i da samim tim to pojeftinjenje umanje u odnosu na ono što bi bilo po berzanskim kotacijama. Svijet, napetost između Vašingtona i Teherana ostaje visoka dok obje strane razmjenjuju snažne poruke o nuklearnom programu i mogućim posljedicama novih vojnih akcija. Iran je podnio tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država pred arbitražnim sudom u Hagu zbog vojnih napada i ekonomskih sankcija, dok Sjedinjene Države otkrivaju da ih je do sada rat protiv Irana koštao 29 milijardi dolara. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da primirje sa Iranom i dalje ostaje na snazi uprkos povremenim razmjerama vatre i dodao da Sjedinjene Države faktički kontrolišu Ormunski more, uz naglašavajući da ništa ne prolazi ako to ne dozvole. Ruski teniser Daniil Medvedev plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Rimu. 9. igrač svijeta u osmini finala pobjedio Argentinca Tiaga Agustina Tirantea u 2 seta 6-3, 6-2 poslije sati 23 minute igre. U borbi za polufinale igrač je protiv španskog igrača Martina Landalusea, koji je bio bolji od Hamada Međedovića. Vrijeme je do kraja dana, zadržat će se promjenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima i uslovima za ponegdje kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 22 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 15. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Sardegna.
2: Sport Info.
3: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Prvotimac Varaždina Aleksa Latković debitovaće početkom juna za seniorsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore. Cetinjanin igra fantastičnu sezonu u dresu hrvatskog kluba i apsolutno je zaslužio poziv selektora Mirka Vučinića, koji još uvijek nije saopštio spisak, a poziv je stigao na adresu fudbalskog kluba Varaždin, koji je na svojim društvenim mrežama čestitao 25-godišnjem fudbaleru zvanje seniorskog reprezentativca. Latković je prošao mlađe reprezentativne kategorije, ali još nije upisao debi za seniorski tim Crne Gore. To će se promijeniti početkom juna, kada će u prijateljskim utakmicama Crna Gora gostovati Bugarskoj i Slovačkoj. Ove sezone na 38 odigranih utakmica postigao je 9 golova i sakupio 6 asistencija. Atletičarka Lovćena Tamara Karan osvojila je srebrnu medalju na 21. prvenstvu Crne Gore u višebojima u konkurenciji seniorki. Ona je takmičenju u sedmoboju završila sa 1223 boda. Cetinski klub u Baru su predstavljali Dejan Skurati u desetoboju, Demir Maljević, Ivan Borozan i Jovana Đurović u četvoroboju za mlađe pionire. Na takmičenju na Topolici učestvovala je oko 140 učesnika iz 10 crnogorskih klubova. Sergej Martinović iz atletskog kluba Cetinje novi je šampion Crne Gore u desetoboju za mlađe juniore. Martinović je triumfovao na 21. prvenstvu Crne Gore u višebojima, koje je održano u Baru, postavši novi rekord Crne Gore u tom uzrastu sa 5601 bod. Koliko je perspektivni Cetinjanin bio dominantan na Topolici, govori podatak da je triumfovao na 8 od 10 disciplina, ali to da je imao skoro 900 bodova više u odnosu na drugoplasiranog Andreja Đukanovića iz Barskog Mornara. Rukometnu reprezentaciju Crne Gore u četvrtak od 18 sati u Emtel dvorani Morača protiv Slovenije očekuje prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo, a u oči tih duela golman Lavova Nebojša Simić poručuje da su Slovenci izraziti favoriti. Nakon lošeg izdanja na evropskom prvenstvu, Lavovi su protiv Finske morali da igraju mečeve u drugom kolu kvalifikacija za rukometni mundijal. Ta prepreka je uspješno preskočena, pa Simića i saigrače na posljednjoj stepenici ka prvenstvu čeka Slovenija, ali posljednji stepenik je ujedno i najteži. Crna Gora je posljednji meč protiv Slovenije igrala u januaru na evropskom prvenstvu, kada je poražena 41:40. Budućnost Voli će igrati u polufinalu play-offa ABA lige. Plasman među četiri najbolja tima izborila je pobjedom nad Klužom u Majstorici četvrtfinala. Do pobjede su Plavi došli zasluženo, vodili su od prvog do posljednjeg minuta. Od starta su diktirali ritam, bili agresivni u odbrani, pa je u nekoliko navrata u prvom poluvremenu bilo plus 15. Sve je riješeno na startu posljednje četvrtine, tačnije u 33. minutu, kada je Zoran Nikolić pogodio za 89:70. U nastavku muzička numera, pa se osvrćemo na međunarodnu scenu.

0: Sport Info.
1: Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale Matersa u Rimu. Deveti igrač svijeta u osmini finala pobjedio je Argentinca Tiaga Agustina Tirantea u dva seta 6-3, 6-2 poslije sati 23 minuta igre. U borbi za polufinale igraće protiv španskog igrača Martina Landalusea, koji je bio bolji od Hamada Međedovića. Košarkaši San Antonio Sparsa poveli su 3-2 u polufinalu zapada pobjedom nad Minnesotom 126-97. San Antonio je vodio i sa 18 poena razlike u prvom poluvremenu, ali je Minnesota treću četvrtinu otvorila serijom 14-2 i izjednačila na 61-61. Ipak domaći tim je do kraja treće dionice ponovo otišao na plus 18 i u posljednjem kvartalu nije dozvolio Minnesota da se vrati u igru. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Sport Info. Ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija i hvala na pažnji.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Planirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 10 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Vrhovno državno tužilaštvo podiglo je zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv odluke Višeg suda u Podgorici u predmetu poznatom kao Telekom, ocjenjujući da je sud pogrešno prenio odredbe koje se odnose na zastarjelost krivičnog gonjenja, saopšteno je iz VDT-a na čijem je čelu Milorad Marković. Kako je saopšteno, zahtjev je podignut na osnovu obrazložene inicijative specijalnog državnog tužilaštva, a odnosi se na rješenje krivičnog vanpretresnog vijeća Višeg suda u Podgorici, kojim je utvrđeno da nije nastupila relativna zastarjelost krivičnog gonjenja za djela obuhvaćena krivičnom prijavom nevladine organizacije MANS iz 2019. godine. Iz VDT-a navode da je takva odluka donesena suprotno članu 125 stav 4 krivičnog zakonika Crne Gori, koje uređuje prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja, ali i suprotno stavovima krivično-pravne teorije. U posljednjih mjesec dana vlada Crne Gore je tri puta podizala akcize na eurodizel, zbog čega građani danas plaćaju 15 centi skuplji eurodizel nego što bi to bio slučaj da je vlada ostala pri prvobitnoj odluci i zadržala smanjenje akcize za 50%. Prvi put vlada je izmijenila odluku o akcizama sredinom aprila. Tada je to bilo i očekivano jer je isticala odluka od polovine marta kojom je akciza na eurodizel smanjena za 50%. Ministarstvo energetike je prema informacijama dana Ministarstvo financija slalo obračun cijena eurodizela, nakon čega su u resoru kojem predvodi Vuković, kada je cijena eurodizela trebalo da pojeftini, odlučivali da podignu akcize i da samim tim to pojeftinjenje umanje u odnosu na ono što bi bilo po berzanskim kotacijama. Napetost između Vašingtona i Teherana ostaje visoka dok obje strane razmjenjuju snažne poruke o nuklearnom programu i mogućim posljedicama novih vojnih akcija. Iran je podnio tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država pred arbitražnim sudom u Hagu zbog vojnih napada i ekonomskih sankcija, dok Sjedinjene Države otkrivaju da ih je do sada rat protiv Irana koštao 29 milijardi dolara. Rukometna reprezentacija Crne Gore u četvrtak u Morači protiv Slovenije igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo, a Miloš Vujović vjeruje da lavovi mogu do iznenađenja ukoliko budu maksimalno fokusirani i disciplinovani u oba duela. Lavovi respektuju kvalitet Slovenije, ali Vujović vjeruje da domaći tim uz maksimalnu koncentraciju, disciplinu i podršku iz Morače može do pozitivnog rezultata u baražu za plasman na svjetsko prvenstvo. Utakmica se igra sutra od 18. Vrijeme je do kraja dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 22 stepena, a na Cetinju trenutno sunčano, prema posljednjim podacima temperatura vazduha iznosi 17 stepeni. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: 4.
1: Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

malo prošetam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni su.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Channel check. Left, right.
1: Radio Fetinia.
2: Sport Info.
3: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Prvotimac Varaždina Aleksa Latković debitovaće početkom juna za seniorsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore. Cetinjanin igra fantastičnu sezonu u dresu hrvatskog kluba i apsolutno je zaslužio poziv selektora Mirka Vučinića, koji još uvijek nije saopštio spisak, a poziv je stigao na adresu fudbalskog kluba Varaždin, koji je na svojim društvenim mrežama čestitao 25-godišnjem fudbaleru zvanje seniorskog reprezentativca. Latković je prošao mlađe reprezentativne kategorije, ali još nije upisao debit za seniorski tim Crne Gore. To će se promijeniti početkom juna, kada će u prijateljskim utakmicama Crna Gora gostovati Bugarskoj i Slovačkoj. Ove sezone na 38 odigranih utakmica postigao je 9 golova i sakupio 6 asistencija. Atletičarka Lovćena Tamara Karan osvojila je srebrnu medalju na 21. prvenstvu Crne Gore u višebojima u konkurenciji seniorki. Ona je takmičenje u sedmoboju završila sa 1223 boda. Cetinski klub u Baru su predstavljali Dejan Skurati u desetoboju, Demir Maljević, Ivan Borozan i Jovana Đurović u četvoroboju za mlađe pionire. Na takmičenju na Topolici učestvovala je oko 140 učesnika iz 10 crnogorskih klubova. Sergej Martinović iz atletskog kluba Cetinje novi je šampion Crne Gore u desetoboju za mlađe juniore. Martinović je triumfovao na 21. prvenstvu Crne Gore u višebojima, koje je održano u Baru, postavši novi rekord Crne Gore u tom uzrastu sa 5601 bod. Koliko je perspektivni Cetinjanin bio dominantan na Topolici, govori podatak da je triumfovao na 8 od 10 disciplina, ali to da je imao skoro 900 bodova više u odnosu na drugoplasiranog Andreja Đukanovića iz Barskog Mornara. Rukometnu reprezentaciju Crne Gore u četvrtak od 18 sati u Emtel dvorani Morača protiv Slovenije očekuje prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo, a u oči tih duela golman Lavova Nebojša Simić poručuje da su Slovenci izraziti favoriti. Nakon lošeg izdanja na evropskom prvenstvu, Lavovi su protiv Finske morali da igraju mečeve u drugom kolu kvalifikacija za rukometni mundijal. Ta prepreka je uspješno preskočena, pa Simića i saigrače na posljednjoj stepenici ka prvenstvu čeka Slovenija, ali posljednji stepenik je ujedno i najteži. Crna Gora je posljednji meč protiv Slovenije igrala u januaru na evropskom prvenstvu, kada je poražena 41:40. Budućnost Voli će igrati u polufinalu play-offa ABA lige. Plasman među četiri najbolja tima izborila je pobjedom nad Klužom u Majstorici četvrtfinala. Do pobjede su Plavi došli zasluženo, vodili su od prvog do posljednjeg minuta. Od starta su diktirali ritam, bili agresivni u odbrani, pa je u nekoliko navrata u prvom poluvremenu bilo plus 15. Sve je riješeno na startu posljednje četvrtine, tačnije u 33. minutu, kada je Zoran Nikolić pogodio za 89-70. U nastavku muzička numera, pa se osvrćemo na međunarodnu scenu.

0: Sport Info.
1: Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale Matersa u Rimu. Deveti igrač svijeta u osmini finala pobjedio je Argentinca Tiaga Agustina Tirantea u dva seta 6-3, 6-2 poslije sati 23 minuta igre. U borbi za polufinale igraće protiv španskog igrača Martina Landalusea koji je bio bolji od Hamada Neđedovića. Košarkaši San Antonio Sparsa poveli su 3-2 u polufinalu zapada pobjedom nad Minnesotom 126-97. San Antonio je vodio i sa 18 poena razlike u prvom poluvremenu, ali je Minnesota treću četvrtinu otvorila serijom 14-2 i izjednačila na 61-61. Ipak domaći tim je do kraja treće dionice ponovo otišao na plus 18 i u posljednjem kvartalu nije dozvolio Minnesota da se vrati u igru. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Sport Info. Ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija i hvala na pažnji.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: channel check. Left,
1: right. Radio Sardinia. Radio Mosaic, Biza. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o kineskom zatvoru za gojazne. Predstavnica Crne Gore nije uspjela da se planira u finale Eurovizije. Koliko je koraka dnevno potrebno za održavanje težine? Širom društvenih mreža objavljuju se snimci na kojima se vide ljudi kako vježbaju u velikim sportskim halama, stoje u redovima za hranu u menzi i spavaju u spavonicama koje su pune kreveta. Ovo najnovije fitness okruženje nije luksuzno spa odmaralište, već kamp za mršavljanje nalik vojnom u Kini. Neki ih opisuju kao zatvore za gojazne, a u njima je na snazi stroga zabrana grickalica i obavezno mjerenje težine dva puta dnevno. Širom Kine ima oko 1000 kampova, dok zemlja prolazi kroz svjetsku krizu gojaznosti, pišu kineski mediji. Za 600 dolara možete da zakažete jednomjesečni boravak sa smještajem, hranom i dnevnim časovima vježbanja. Autorka internet sadržaja Huang kazala je da se osjećala kao u zatvoru jer nije napuštala zatvoreni kompleks 28 dana i morala je čitavo vrijeme strogo da prati vlastitu težinu. Treneri su bili prisutni da bi ih nadzirali i nije im bilo dozvoljeno da preskaču časove ili napuštaju kamp bez valjanog razloga.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Predstavnica Crne Gore Tamara Živković nije uspjela da izbori mjesto u finalu ovogodišnjeg Eurosonga, a njeno ispadanje izazvalo je lavinu reakcija među fanovima na društvenim mrežama. Ona se predstavila pjesmom Nova zora kojom je pokušala da Crnoj Gori donese plasman u finale. Pored vokala, pažnju publike privukao je njen upečatljiv scenski nastup, kao i vizuelni identitet inspirisan tamnom elegancijom. Među 10 finalista Eurovizije nakon prvog polufinala našao se i Izrael, iako zbog učešća ove zemlje na takmičenju mnogi protestuju, te je 5 zemalja i odustalo od pojavljivanja. Predstavnik Izraela je Noam Betana nakon glasova žirija i publike u prvom polufinalu, ova zemlja se našla na spisku za finale Eurovizije koje se održava u subotu. Njegov nastup smatran je za najrizičniji na takmičenju. Iako su se i prije Eurovizije, kao i uoči samog takmičenja, u utorak održali protesti u Beču i u drugim gradovima Europe, na kojima se skreće pažnja da zbog rata Izraelu nije mjesto na Euroviziji, ova zemlja ipak je ravnopravni dio takmičenja.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Većina ljudi koji smršaju teško održava postignutu težinu na duge staze, a povratak kilograma česta je pojava nakon što se ublaže dijetetski napor i vrate uobičajene rutine. Naučnici još uvijek pokušavaju da otkriju šta razlikuje onu malu grupu koja uspjeva da zadrži novu težinu nakon mršavljenja od onih koji je vrate, a sve više dokaza koji upućuju na to da bi svakodnevno kretanje moglo biti dio odgovora. Preliminarna sistemska analiza 14. studije sugeriše da je hodanje oko 8.500 koraka dnevno povezano s uspješnim održavanjem težine nakon dijete. Tokom faze održavanja učenici koji uspješno zadrže postignutu težinu nastavljaju da hoduju oko 8.500 koraka dnevno ili više, dok je manji broj koraka bio povezan s ponovnim debljanjem. Važno je napomenuti da su nalazi pregleda preliminarni i posmatrački, te ne utvrđuju uzročno-posljedičnu vezu. Nalazi pregleda upućuju na to da fizička aktivnost može pomoći u suzbijanju nekih od ovih dejstava. Redovno vježbanje može pomoći u očuvanju mišićne mase i održavanju bazalnog metabolizma, a oboje može doprinijeti dugoročnoj stabilnosti težine. Ipak, kako upozoravaju, veći broj koraka možda nije jedini pokretač uspjeha. Ostaje nejasno da li više hodanja uzrokuje direktno bolje održavanje težine ili jednostavno odražava šire pridržavanje zdravih navika, uključujući ishranu, spavanje i praćenje napretka. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Montažom centralne bine, rasvjete prateće scenske opreme, kao i raspoređivanje privremenih objekata namijenjenim potrebama manifestacije povodom 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, prijestonica se priprema za višednevni program proslave koji će objediniti muziku, kulturu, tradiciju i zabavne sadržaje za sve generacije. Direktor turističke organizacije prijestonice Nikola Jablan za RTV Cetinje kazao je da pripreme protiču planiranom dinamikom i da su gradske službe uključene kako bi manifestacija bila organizovana na visokom nivou.
0: Cetinje Info.
1: Prijestonica Cetinje danas i sutra biće domaćin partnerskog sastanka međunarodnog projekta koji okuplja predstavnike 12 institucija iz 8 država, a fokusiran je na jačanje otpornosti gradova na klimatske promjene i primjenu rješenja zasnovanih na prirodi. Za prijestonicu Cetinje učešće u projektu znači unapređenje kapaciteta u oblastima procjene klimatskih rizika, planirana mjera za smanjenje poplavnih i toplotnih opasnosti, uključivanja građana u procese donošenja odluka i primjene inovativnih rješenja zasnovanih na prirodi u urbanom prostoru, kazao je projekt menadžer prijestonice Cetinje Miloš Ivanišević.
0: Cetinje Info.
1: Gostujuće predavanje Anđele Mićanović ko želi proširenje evropske integracije i politička realnost Zapadnog Balkana bit će održano 14. maja u svečanoj sali Fakulteta za crnogorski jezik i književnost u 12 časova. U okviru predavanja publici će biti predočeni uvidi iz doktorskog istraživanja i iskustvo studiranja u evropskom akademskom prostoru.
0: Cetinje Info.
1: Dan Evrope na Cetinju bišće obilježen u četvrtak 14. maja u Ministarstvu kulture sa početkom u 12 časova i 30 minuta kroz program koji zajednički realizuju učenici višecetinskih srednjih i škole za osnovno muzičko obrazovanje. Učenici srednje likovne škole predstavit će performans, izložbu pod nazivom Kad se slova i glasovi slože, dok će učenici gimnazije, srednje stručne škole i osnovne muzičke škole Savo Popović program obogatiti muzičkim, dramskim, recitatorskim i scenskim sadržajima.
0: Cetinje Info.
1: Autorsko veče doktora Gorana Sekulovića biće održano u četvrtak 14. maja u Narodnoj biblioteci i čitonici Njegoš sa početkom u 18 časova. O stvaralaštvu i dijelu autora govorit će akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislav Cimeša i književnik i publicista Božidar Proročić.
0: Cetinje Info.
1: Javna predškolska ustanova Zagorka Ivanović organizuje tradicionalnu smotru folklora djece predškolskog uzrasta koja će biti održana u subotu 16. maja u sportskom centru na Cetinju sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjoj smotri, kako navode, nastupit će preko 200 mališana iz 15 crnogorskih predškolskih ustanova.
0: Cetinje Info.
1: Učenicima svih osnovnih i srednjih škola sa teritorije Cetinja uz pratnju nastavnika i profesora bit će omogućen besplatan ulaz na izložbu pod nazivom Španski majstori koja je otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestonice i donosi dijela Pabla Picassa, Dalija i Miroa. Studenti će izložbu moći da posjete po cijeni ulaznice od 3 eura.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme do kraja dana promjenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima za rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 0 do 15, najviša dnevna do 22 stepena. Na Cetinju oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, prema posljednjim podacima mjerenja temperatura vazduha iznosi 18 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestolnice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestolnice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestolnice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestolnice Cetinje sa početkom u 9 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Viza, emisija vijesti i zabave.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o kineskom zatvoru za gojazne. Predstavnica Crne Gore nije uspjela da se planira u finale Eurovizije. Koliko je koraka dnevno potrebno za održavanje težine? Širom društvenih mreža objavljuju se snimci na kojima se vide ljudi kako vježbaju u velikim sportskim halama, stoje u redovima za hranu u menzi i spavaju u spavonicama koje su pune kreveta. Ovo najnovije fitness okruženje nije luksuzno spa odmaralište, već kamp za mršavljanje nalik vojnom u Kini. Neki ih opisuju kao zatvore za gojazne, a u njima je na snazi stroga zabrana grickalica i obavezno mjerenje težine dva puta dnevno. Širom Kine ima oko 1000 kampova, dok zemlja prolazi kroz svjetsku krizu gojaznosti, pišu kineski mediji. Za 600 dolara možete da zakažete jednomjesečni boravak sa smještajem, hranom i dnevnim časovima vježbanja. Autorka internet sadržaja Huang kazala je da se osjećala kao u zatvoru jer nije napuštala zatvoreni kompleks 28 dana i morala je čitavo vrijeme strogo da prati vlastitu težinu. Treneri su bili prisutni da bi ih nadzirali i nije im bilo dozvoljeno da preskaču časove ili napuštaju kamp bez valjanog razloga.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Predstavnica Crne Gore Tamara Živković nije uspjela da izbori mjesto u finalu ovogodišnjeg Eurosonga, a njeno ispadanje izazvalo je lavinu reakcija među fanovima na društvenim mrežama. Ona se predstavila pjesmom Nova zora kojom je pokušala da Crnoj Gori donese plasman u finale. Pored vokala, pažnju publike privukao je njen upečatljiv scenski nastup, kao i vizuelni identitet inspirisan tamnom elegancijom. Među 10 finalista Eurovizije nakon prvog polufinala našao se i Izrael, iako zbog učešća ove zemlje na takmičenju mnogi protestuju, te je 5 zemalja i odustalo od pojavljivanja. Predstavnik Izraela je Noam Betana nakon glasova žirije i publike u prvom polufinalu, ova zemlja se našla na spisku za finale Eurovizije koje se održava u subotu. Njegov nastup smatran je za najrizičniji na takmičenju. Iako su se i prije Eurovizije, kao i u oči samog takmičenja, u utorak održali protesti u Beču i u drugim gradovima Europe, na kojima se skreće pažnja da zbog rata Izraelu nije mjesto na Euroviziji, ova zemlja ipak je ravnopravni dio takmičenja.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Većina ljudi koji smršaju teško održava postignutu težinu na duge staze, a povratak kilograma česta je pojava nakon što se ublaže dijetetski napor i vrate uobičajene rutine. Naučnici još uvijek pokušavaju da otkriju šta razlikuje onu malu grupu koja uspjeva da zadrži novu težinu nakon mršavljenja od onih koji je vrate, a sve više dokaza koji upućuju na to da bi svakodnevno kretanje moglo biti dio odgovora. Preliminarna sistemska analiza 14. studije sugeriše da je hodanje oko 8.500 koraka dnevno povezano s uspješnim održavanjem težine nakon dijete. Tokom faze održavanja učenici koji uspješno zadrže postignutu težinu nastavljaju da hoduju oko 8.500 koraka dnevno ili više, dok je manji broj koraka bio povezan s ponovnim debljanjem. Važno je napomenuti da su nalazi pregleda preliminarni i posmatrački, te ne utvrđuju uzročno-posljedičnu vezu. Nalazi pregleda upućuju na to da fizička aktivnost može pomoći u suzbijanju nekih od ovih dejstava. Redovno vježbanje može pomoći u očuvanju mišićne mase i održavanju bazalnog metabolizma, a oboje može doprinijeti dugoročnoj stabilnosti težine. Ipak, kako upozoravaju, veći broj koraka možda nije jedini pokretač uspjeha. Ostaje nejasno da li više hodanja uzrokuje direktno bolje održavanje težine ili jednostavno odražava šire pridržavanje zdravih navika, uključujući ishranu, spavanju i praćenje napretka. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
5: Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi. Podršku daju ujedinjeni basovi. I udar letnjih gromova i kanonada topova. Kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

za tim odlučno muški glasovi, svi veterani zaboravljeni

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Montažom centralne bine rasvjete, prateće scenske opreme, ali i raspoređivanjem privremenih objekata, takozvanih kućica namijenjenih potrebama manifestacije povodom 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, Cetinje se priprema za višednevni program proslave koji će objediniti muziku, kulturu, tradiciju i zabavne sadržaje za sve generacije. Priču čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Dan Evrope na Cetinju biće obilježen u četvrtak, 14. maja, kroz program koji zajednički realizuju učenici više cetinskih srednjih škola za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović, koje će zajedno sa njima pripremiti zanimljiv program. Učenici srednje likovne predstavit će se performans izložbom pod nazivom Kad se slova i glasovi slože, dok će učenici gimnazije, srednje stručne i muzičke škole program obogatiti muzičkim, dramskim, recitatorskim i scenskim sadržajima.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje danas i sjutro domaćin je partnerskog sastanka međunarodnog projekta Natured, koji okuplja predstavnike 12 institucija iz 8 država Adrion regiona, fokusiran je na jačanje otpornosti gradova na klimatske promjene i primjenu rješenja zasnovanih na prirodi. Ovu priču opširnije slušate u emisiji od 19:00.
0: Cetinje Info.
1: Najavljamo autorsko veče doktora Gorana Sekulovića za četvrtak 14. maj u biblioteci čitaonici Njegoš od 18:00. O stvaralaštvu i dijelu autora govorit će akademik Danua Borislav Cimeša i književnik Božidar Proročić.
0: Cetinje Info.
1: Gostujuće predavanje doktorice Anđele Mićanović, ko ne želi proširenje evropske integracije i politička realnost Zapadnog Balkana, bit će održano na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u četvrtak u 12:00.
0: Cetinje Info.
1: Najavljujemo i sjajan događaj za predstojeći vikend. Predškolska ustanova Zagorka Ivanović organizuje tradicionalnu smotru folklora djece predškolskog uzrasta koja će biti održana u subotu 16. maja u sportskom centru tačno u podne. Novogodišnjoj smotri, kako navode iz te predškolske ustanove, nastupit će preko 200 mališana iz 15 crnogorskih predškolskih ustanova.
0: Cetinje Info.
1: Sunčano je vrijeme na Cetinje, prema posljednjim merenjima temperatura vazduha 18 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Sve ove informacije možete opširnije pročitati na portalu Cetinski list, ali slušat ćete i opširniju emisiji od 19:00. Nedo i Nataša, zahvaljuju za pažnju.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Entel zone. Postani dio Entel porodice. M-Box. Veza koja te pokreće.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Prvotimac Varaždina Aleksa Latković debitovaće početkom juna za seniorsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore. Cetinjanin igra fantastičnu sezonu u dresu hrvatskog kluba i apsolutno je zaslužio poziv selektora Mirka Vučinića, koji još uvijek nije saopštio spisak, a poziv je stigao na adresu fudbalskog kluba Varaždin, koji je na svojim društvenim mrežama čestitao 25-godišnjem fudbaleru zvanje seniorskog reprezentativca. Latković je prošao mlađe reprezentativne kategorije, ali još nije upisao debut za seniorski tim Crne Gore. To će se promijeniti početkom juna, kada će u prijateljskim utakmicama Crna Gora gostovati Bugarskoj i Slovačkoj. Ove sezone na 38 odigranih utakmica postigao je 9 golova i sakupio 6 asistencija. Atletičarka Lovćena Tamara Karan osvojila je srebrnu medalju na 21. prvenstvu Crne Gore u višebojima u konkurenciji seniorki. Ona je takmičenje u sedmoboju završila sa 1223 boda. Cetinski klub u Baru su predstavljali Dejan Skurati u desetoboju, Demir Maljević, Ivan Borozan i Jovana Đurović u četvoroboju za mlađe pionire. Na takmičenju na Topolici učestvovala je oko 140 učesnika iz 10 crnogorskih klubova. Sergej Martinović iz atletskog kluba Cetinje novi je šampion Crne Gore u desetoboju za mlađe juniore. Martinović je triumfovao na 21. prvenstvu Crne Gore u višebojima, koje je održano u Baru, postavši novi rekord Crne Gore u tom uzrastu sa 5601 bod. Koliko je perspektivni Cetinjanin bio dominantan na Topolici, govori podatak da je triumfovao na 8 od 10 disciplina, ali to da je imao skoro 900 bodova više u odnosu na drugoplasiranog Andreja Đukanovića iz Barskog Mornara. Rukometnu reprezentaciju Crne Gore u četvrtak od 18 sati u MTEL dvorani Morača protiv Slovenije očekuje prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo, a u oči tih duela golman Lavova Nebojša Simić poručuje da su Slovenci izraziti favoriti. Nakon lošeg izdanja na evropskom prvenstvu, Lavovi su protiv Finske morali da igraju mečeve u drugom kolu kvalifikacija za rukometni mundijal. Ta prepreka je uspješno preskočena, pa Simića i saigrače na posljednjoj stepenici ka prvenstvu čeka Slovenija, ali posljednji stepenik je ujedno i najteži. Crna Gora je posljednji meč protiv Slovenije igrala u januaru na evropskom prvenstvu, kada je poražena 41:40. Budućnost voli će igrati u polufinalu play-offa ABA lige. Plasman među četiri najbolja tima izborila je pobjedom nad Klužom u Majstorici četvrtfinala. Do pobjede su plavi došli zasluženo, vodili su od prvog do posljednjeg minuta. Od starta su diktirali ritam, bili agresivni u odbrani, pa je u nekoliko navrata u prvom poluvremenu bilo plus 15. Sve je riješeno na startu posljednje četvrtine, tačnije u 33. minutu, kada je Zoran Nikolić pogodio za 89-70. U nastavku muzička numera, pa se osvrćemo na međunarodnu scenu. If you want it like that, you show me. Bring it back like it on me. If you want it like that, you show me.

0: shawty.
1: Sport Info.
2: Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale Matersa u Rimu. Deveti igrač svijeta u osmini finala pobjedio je Argentinca Tiaga Agustina Tirantea u dva seta 6-3, 6-2 poslije sati 23 minuta igre. U borbi za polufinale igraće protiv španskog igrača Martina Landalusea koji je bio bolji od Hamada Neđedovića. Košarkaši San Antonio Sparsa poveli su 3-2 u polufinalu zapada pobjedom nad Minnesotom 126-97. San Antonio je vodio i sa 18 poena razlike u prvom poluvremenu, ali je Minnesota treću četvrtinu otvorila serijom 14-2 i izjednačila na 61-61. Ipak domaći tim je do kraja treće dionice ponovo otišao na plus 18 i u posljednjem kvartalu nije dozvolio Minnesota da se vrati u igru. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Sport Info. Ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija i hvala na pažnji.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Planirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alasa u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestolnice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestolnice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestolnice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestolnice Cetinje sa početkom u 9 časova. Radio Cetinje.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 30.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, vrijeme je za poslednje izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinje za danas. Iz sadržaja izdvajamo obilježavanje Dana Evrope s jutra na Cetinju. Počele pripreme za obilježavanje Dana nezavisnosti. U subotu smotra folklora djece predškolskog uzrasta. Meteorolozi kažu u četvrtak oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna do 24 stepena.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Cetinje je danas i sjutra domaćin partnerskog sastanka međunarodnog projekta Natured, koji okuplja predstavnike 12 institucija iz 8 država Adrion regiona, a fokusiran je na jačanje otpornosti gradova na klimatske promjene i primjenu rješenja zasnovanih na prirodi. Opširnije, Marija Jovanović.
3: O značaju projekta za RTV Cetinje govorio je projekt menadžer prijestolnice Cetinje Miloš Ivanišević, ističući da učešće u projektu predstavlja važan korak u unapređenju kapaciteta prijestolnice u oblastima procjene klimatskih rizika, planiranja mjera za smanjenje poplavnih i toplotnih opasnosti, kao i primjene inovativnih rješenja u urbanom prostoru.
4: Tako da na osnovu toga smo se odlučili da na rijeci Crnojevića odradimo jednu pergolu koja će na sebi imati zeleni krov i na taj način pokazati da je to jedno od rješenja koje može da se iskoristi kako bi se ljudi mogli skloniti od sunca i kako bi im moglo biti ladnije. U samom sami taj ta pilot akcija je još bolje, dobra za to što sami taj zeleni krov sakuplja dosta kišnice koja pada i onda na taj način smanjujemo uticaj i od poplava na terenu. Tako da što više takvih rješenja imamo, onda je to bolja naravno stvar i za nas i za uticaj na klimatskih promjena na nas.
3: O regionalnoj saradnji i značaju zajedničkog djelovanja u suočavanju sa klimatskim izazovima govorio je i Marko Afronte.
4: Dosta se radilo i sa građanima, radilo se nekoliko seminara u kojima su građani obaviješteni o tome što to sve znači, a sad smo već u završnoj fazi u kojoj će 11 partnera odraditi 11 pilot akcija i danas smo tu i na Cetinju i Cetinje će odraditi jednu pilot akciju koja se tiče zelenih krovova.
3: Budžet prijestolnice Cetinje u projektu iznosi preko 90.000 eura uz 85% finansiranje iz fondova Evropske unije. Projekat ima za cilj da doprinese stvaranju pravedne, inkluzivne i održive klimatske otpornosti u gradovima širom Adrio regiona uz poseban fokus na najranjivije grupe stanovništva.
0: Cetinje Info.
1: Montažom centralne bine, rasvjete, prateće scenske opreme, ali raspoređivanjem privremenih objekata, takozvanih kućica namijenjenih potrebama manifestacije povodom 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, prijestolnica se priprema za višednevni program proslave koji će objediniti muziku, kulturu, tradiciju i zabavne sadržaje za sve generacije. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Dan Evrope na Cetinju biće obilježen u četvrtak 14. maja kroz program koji zajednički realizuju učenici više cetinskih srednjih i škola kao i škole za osnovno muzičko obrazovanje. Učenici srednje likovne predstavit će performans izložbu Kad se slova i glasovi slože, dok će učenici gimnazije, srednje stručne škole i škole za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović program obogatiti muzičkim, dramskim, recitatorskim i scenskim sadržajima.
0: Cetinje Info.
1: Muzička akademija, finalno veče međunarodnog muzičkog takmičenja, Manja Radulović-Vulić organizuje 14. maja u Vladinom domu od 20 časova. U finalu ovogodišnjeg memorijala nastupit će troje mladih umjetnika koji su se izdvojili svojim izuzetnim interpretacijama i umjetničkim kvalitetom. To su Lazar Janjušević na harmonici, Stefan Kostić gitara i Rogelio Gil Fernandez klavir. Tokom završne večeri biće proglašeni dobitnici prve, druge i treće nagrade u iznosima od 2.500, 1.500 i 1.000 eura.
0: Cetinje Info.
1: Autorsko veče doktora Gorana Sekulovića održit će se u četvrtak 14. maja u Narodnoj biblioteci čitonici Njegoš sa početkom u 18 časova. O stvaralaštvu i dijelu autora govorit će akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislav Cimeša, književnik i publicista Božidar Proročić.
0: Cetinje Info.
1: Najavljujemo i gostujuće predavanje doktorice Anđele Mićanović pod nazivom Ko ne želi proširenje, evropske integracije i politička realnost Zapadnog Balkana, koji će biti održano na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u četvrtak 14. maja, tačno u podne.
0: Cetinje Info.
1: Jedna sjajna manifestacija u subotu na Cetinju, predškolska ustanova Zagorka Ivanović organizuje tradicionalnu smotru folklora djece predškolskog uzrasta u subotu 16. maja u sportskom centru, tačno 12 časova. Na ovogodišnjoj smotri, kako navode iz te predškolske ustanove, nastupit će preko 200 mališana iz 15 crnogorskih predškolskih ustanova. Dolaze nam djeca iz Bara, Kolašina, Tivta, Budve, Pljevlja, Pljevalja, Herceg Novog, Danilovgrada, Podgorice, Nikšića, Žablja, Kaulcinje, Kotora i naravno na festivalu će učestvovati domaćini, to su djeca predškolske ustanove sa Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: O vremenu na kraju emisije u Crnoj Gori, u četvrtak tokom većeg dijela dana umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima, uglavnom suvo i uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći očekuje se jače na oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar umjeren, najčešće južnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 13 stepeni. Iz meteo centra maksimalno dnevno za četvrtak najavljuju do 24 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Toliko, poštovani slušalci, za poslednje izdanje emisije Cetinje Info u današnjem programu Radio Cetinje. Nedo i Nataša zahvaljuju za pažnju.
0: Cetinje Info.
5: Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

plaću, reko sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali, kaže prođi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu. Zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, 2 poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljetna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 30.

your cigarette break. It's like 10,000 spoons.

Vagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.